0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
4: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
5: I danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Nove informacije El Radija. Tačno minut.
1: Kreće obračun sa internet prevarama, pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
0: Uvijek

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Kreće obračun sa internet prevarama pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđević Tara.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 9.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kreće obračun sa internet prevarama, pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodat angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
0: Uvijek

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kreće obračun sa internet prevarama pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio.
3: È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità a momenti, è futuro incerto.